0: Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Sobi,
2: sobi.
3: Jesi ti radio?
2: Tako.
4: Mili.